mekanisme subsidi diesel baharu diumum dalam tempoh terdekat. SPA terima lebih 1,000,000 permohonan pekerjaan setiap tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, beberapa kontinjen mencipta kejayaan membanggakan semalam, termasuk Sarawak yang menyapu bersih 2 pingat emas acara terjun menerusi acara 3 meter papan anjal seirama wanita dan 10 meter platform lelaki. Terengganu pula mencipta rekod kebangsaan dalam berbasikal track. Mereka menamatkan penantian 8 tahun untuk meraih emas acara kejar mengejar berpasukan wanita. Gandingan Nur Airin Wadiah Muhammad Adni, Nur Iris Madiah Muhammad Adni, Dahlia Hazwani Hashim dan Amira Alia Mat Zahiruddin turut mencipta rekod kebangsaan baharu dalam acara berkenaan. Manchester United memulakan kempen dengan kekalahan 0-2 kepada Hull City. Pasukan yang kembali beraksi dalam Liga Perdana Inggeris buat kali pertama sejak 2017. Gol-gol dijaringkan Semi Ajayi dan Noble Mendy. Keputusan lain, Everton tewaskan Crystal Palace 2-0. Nottingham Forest kalah kepada Leeds 0-1. Kejohanan badminton dunia di India, bergu lelaki utama negara Aaron Chow Sohwik dijadual menentang pasangan China Liang Weikeng Wang Chang dalam perlawanan akhir. Terdahulu, Aaron Wojik mara selepas menewaskan gandingan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won Ho So Song Jae 21-17, 21-18, sekaligus menjadi penampilan kedua Aaron Wojik pada pentas akhir kejohanan dunia selepas kali pertama pada edisi 2022 yang menyaksikan mereka mencipta sejarah muncul beregu lelaki pertama negara bergelar juara dunia. Luar negara, kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bersama 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia mempergiat usaha mengawal kebakaran hutan dan tanah. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, anggota tambahan terdiri daripada 3 batalion Tentera Nasional Indonesia dari luar Kalimantan akan dibawa masuk bertujuan memperkukuh pasukan dalam operasi pemadaman kebakaran. Kebakaran itu turut memberi kesan di luar Indonesia. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN melaporkan kepulan asap sederhana hingga tebal daripada gugusan titik panas di Kalimantan Barat bergerak ke arah utara memasuki bahagian barat Sarawak. Gempa bumi bermagnitud 5.9 dilapor melanda pesisir pantai timur Pulau Honshu, Jepun pada pukul 2 pagi tadi. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, pusat gempa tersebut dikesan pada kedalaman kira-kira 70 km bawah kawasan selatan wilayah Ibaraki. Tiada sebarang ancaman tsunami dikeluarkan susulan kejadian berkenaan. Media melaporkan gegaran direkodkan di beberapa bahagian wilayah Tokyo, Ibaraki, Saitama dan Chiba. Turut berlaku sedikit gangguan bekalan elektrik terhadap sebilangan kecil kediaman serta kejadian paip air pecah di Tokyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu diumum dalam tempoh terdekat. SPA terima lebih 1,000,000 permohonan pekerjaan setiap tahun. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedah gremin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekolah terjejas Jerebu di Sarawak dibuka semula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak penting ke Thailand. Susulan 51 kejadian letupan bom dilaporkan berlaku di tiga daerah di selatan negara itu malam tadi. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, tiada rakyat Malaysia terbabit dalam kejadian itu setakat ini. Beliau turut mengingatkan rakyat Malaysia di Thailand supaya sentiasa mengikuti perkembangan keselamatan semasa dan mematuhi peraturan negara berkenaan. Semua sekolah di bawah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang ditutup susulan jerebu sebelum ini akan dibuka semula esok. Ia melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah termasuk Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Semerahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu dan Betong. Pengarah JPN Negeri Omar Mahli berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira bacaan indeks pencemaran udara IPU yang berada di bawah 200 setakat 10 pagi tadi. Semua aktiviti luar bilik darjah tidak dibenarkan demi melindungi kesihatan warga sekolah. Tegas beliau, kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid terus menjadi keutamaan, khususnya ketika berdepan cuaca panas atau keadaan luar jangka. 8 kawasan di 4 negeri mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari, dengan 4 daripadanya di Sarawak. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 4 kawasan di Sarawak itu melibatkan IPD Serian mencatat IPU 189, Kuching 180, Sri Aman 175 dan Semerahan 173. Di Selangor, sebanyak 2 kawasan terjejas melibatkan Johan Setia 159 dan Kuala Selangor 103. Manakala 2 lagi kawasan yang mencatatkan IPU tidak sihat ialah Sungai Petani Kedah dan Taiping Perak. 60 kawasan di seluruh negara turut merekodkan kualiti udara pada tahap sederhana. Audit forensik wajar dilaksanakan terhadap Felda sekiranya siasatan mendapati berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata cara dalam pengurusan agensi itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan siasatan terperinci penting berikutan kerugian kira-kira RM9 bilion yang dialami Felda sebelum ini tidak boleh ditoleransi. Selain membabitkan kepentingan kira-kira 225,000 peneroka dan generasinya, jelas beliau, audit yang dijalankan tidak seharusnya terhad kepada pengurusan. Sebaliknya, perlu merangkumi audit forensik bagi memastikan sebarang salah laku dapat dikenal pasti berdasarkan bukti kukuh. Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha menangani kos hidup rakyat dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa yang masih tidak menentu. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, ketidaktentuan itu termasuk pergerakan harga minyak dunia yang boleh dipengaruhi perancangan serta keutamaan belanjawan berkenaan.
1: Saya juga lihat fokus semestinya pada projek-projek yang dapat menyelesaikan masalah rakyat pada kadar segera. Usaha untuk meraih lebih banyak pelaburan, bukan hanya domestik tapi juga antarabangsa, dan juga yang mampu melaksanakan rancangan Malaysia ke-13 dengan baik.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Peruntukan lebih tinggi bagi penyelidikan dan pembangunan R&D menjadi antara hasrat industri aero angkasa dalam belanjawan akan datang. Ketua Fleet NDT, Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDN, Major Engineer Technologies Dr. Arvin Tan Venugopal berkata, peruntukan itu penting bagi membolehkan lebih banyak penyelidikan diterjemahkan kepada pembangunan teknologi yang boleh digunakan dalam industri.
2: We need more funding because R&D ini adalah satu bidang yang luas. Kita tak boleh nak expect untuk mendapatkan result segera. So you need to sacrifice a lot in order to achieve better in the future. So that's why apa yang kami nampak dalam industri aero angkasa ni is higher budgeting. So and then for us to move forward lah. So to R&D and so that we can innovate more.
0: Jelas beliau, selain pembiayaan, pembangunan sektor aero angkasa bernilai tinggi turut memerlukan pengukuhan modal insan dan penguasaan teknologi. Malaysia terus mendukung pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik melalui rundingan selaras dengan komitmen negara untuk menyumbang ke arah keamanan, kestabilan dan kesejahteraan serantau serta antarabangsa. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan Ketua Angkatan Pertahanan Pakistan, Field Marshal Syed Asim Munir, bersempena dengan lawatan kerja rasmi beliau ke negara itu. Menurut beliau, pertemuan itu signifikan mengambil kira peranan penting Pakistan dalam memudah cara rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran bagi menyelesaikan krisis berkaitan Selat Hormuz. Kehadiran kira-kira 167 ribu pelajar antarabangsa di Malaysia ketika ini menyumbang sekitar 20 bilion ringgit setahun kepada ekonomi negara menerusi perbelanjaan berkaitan yuran, pengajian dan kos hidup. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Education Malaysia Global Services, Novi Tajuddin, setiap pelajar antarabangsa secara purata membelanjakan kira-kira RM10,000 sebulan. Jelasnya, kehadiran pelajar antarabangsa bukan sahaja memberi manfaat kepada institusi pendidikan tinggi, malah turut menyerancakkan aktiviti ekonomi setempat termasuk perniagaan makanan dan perkhidmatan.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun ditemukan meninggal dunia selepas dilaporkan hilang ketika menyertai program Tahfiz Maghfirah Junior di Yayasan Maghfirah Lengging Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Johari Yahya memaklumkan pihaknya menerima laporan berhubung kehilangan mangsa pada pukul 12.28 pagi tadi. Hasil pencarian menemukan mangsa di dalam sebuah kolam air berhampiran lokasi kejadian dalam keadaan lemah. Bantuan pernafasan diberikan namun mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Klasifikasi kes akan ditentukan berdasarkan keseluruhan hasil siasatan dan laporan bedah siasat. Luar negara. Sebanyak 51 insiden keganasan dilaporkan berlaku dalam tempoh beberapa jam di tiga wilayah selatan Thailand, Naratiwat, Pattani dan Yala malam tadi. Siri serangan itu membabitkan letupan, tembakan dan kebakaran dengan dua orang awam cedera di Naratiwat. Susulan kejadian itu, pihak berkuasa meningkatkan tahap keselamatan ke tahap tertinggi di ketiga-tiga wilayah terbabit. Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanifrakul turut mengadakan mesyuarat keselamatan pagi tadi bagi memantau perkembangan. Sekurang-kurangnya 37 orang cedera selepas gempa bumi berukuran 5.9 magnitud menggegarkan kawasan berhampiran Tokyo, Jepun awal pagi tadi. Menurut agensi meteorologi, gempa berlaku di selatan wilayah Ibaraki pada kedalaman 68 km namun tiada ancaman tsunami dilaporkan. Gegaran kuat turut dirasai di Tokyo dan kawasan sekitarnya selain menyebabkan perkhidmatan kereta api terganggu. Pihak berkuasa memberi amaran mengenai risiko tanah runtuh serta kemungkinan berlaku gempa susulan kuat dalam beberapa hari akan datang. Tehran menegaskan tidak akan bertolak ansur dalam mempertahankan prinsipnya namun mahu mencari jalan bagi meredakan ketegangan yang berlarutan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, ancaman konflik yang berterusan menjejaskan ekonomi negara dan menyukarkan usaha menarik pelaburan. Beliau menegaskan perang bukan penyelesaian, sebaliknya Iran mahu mencapai persefahaman menerusi rundingan tanpa mengorbankan prinsip serta kepentingan negara. Sukan tenis Master Cincinnati, Jessica Pegula akan berdepan Coco Gauff dalam perlawanan akhir selepas kedua-dua pemain Amerika Syarikat itu memenangi aksi separuh akhir masing-masing. Pegula menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek dalam pertarungan 3 set 7-5, 4-6, 6-4. Gauff pula menamatkan kejutan Sara Bilek dari Republik Czech dengan kemenangan 6-4, 6-1. Aksi akhir lelaki pula menemukan Francis Tuffaut dengan pemain Perancis Arthur Fils. Bola sepak, Manchester City perlu mencari Rodri baharu selepas pemain tengah berpengaruh itu menyertai Barcelona minggu ini. Pengendalinya Enzo Maresca berkata, kehilangan Rodri meninggalkan kekosongan besar dalam skuad. Namun yakin City mampu mencari pengganti sesuai. Rodri meninggalkan Etihad selepas 7 tahun dengan memenangi 4 gelaran Liga Perdana Inggeris dan Liga Juara. City dijangka membawa masuk beberapa pemain baharu sebelum jendela perpindahan ditutup. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekolah terjejas jerebu di Sarawak dibuka semula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara apla ung te terpuji 12 saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alang an raja raja Melayu ngakun te 35 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk

Kanana je lagu ala kanana Deli Amerai hati meruan ku ngenang tra lagu nang geri itam pala 45 minit pukun ji ngedau. Lelahu kerana ku senggeri itam pala pejah peji alam segmen dengah keli'ah.

Sekarang ini hati tepat pukul telur juna. Aku boleh sengkiri tam pecah alam segmen tam leviani ni. Hati segmen surat dengar ya. Hati surat dengar alam unaloh sengkusi menitam alam jadi habin tulu. Polis takap tusu lakik mendalih tam menuteji video alam petula dahak panoh hangavan meluk kelita hahuna ji kedai habin tulu alang viral ha media sosial. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Nixon Joshua Ali Baram, bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bintulu melalui alat tindakan mengudulani terima maklumat marung video dan lahu kesan ini jadi tawid hati dalam teh persiwan melawin petung kelita dahin nusik teh kaitan nak dahin gangster ya. Kesan ini adalah siasat haida section GATU 40 tusu kanun keseksaan dahin lim dalam ni gak takap jadang pejoh alam siasatan. Teguhan mengelan salah dalam ni dan gak jin ateng dua duman yang apa gak denda lahu dalam dan mana lim hukum dua-dua hukuman ini di ji hangun pelalau ya. PDRM lahu nangan kunan bangu maoknun tuan maklumat melawin hadui jiak pala dalam upis bilik gerakan IPD Bintulu halubun kusung saya 6 telok ji saya kusung 4 jadang tulung alam tengahit nyekang hadui jiak menurip denak kunan bangu. Okey, nanan ji dengan halang unaloh dengan alang naiman Bintulu. Dengan halang kedua sangkusi menitami hati di tengah di info alang Neman Kuching di nak teh telok program khas Sarawak seendah hak taguh atau alang sendah nak ujung bulan nani di hati atau aku pesan lo ya hati teh telok program khas Sarawak alang seendah na hujung bulan ani atang bulan pitan ha hati endah taguh tawit tenah lisun jerbu dahin kualiti di alang lalek mageh jarunan ini ha kuri-kuri ngavan alam dale. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS bara dalo tena daho utet tek tok ani jalava tek tok keselamatan jaga ageh dahin urip denak kelunan bangu. Program langsung dah tagu ingat nah program Sarawakku sayang alang dah nah mata men 20 saya dau bulan atang 32 bulan ani ha muka lahu hati pelamai dau kebangsaan peringkat negeri Sarawak 2026 tek 30 atang 30 ji dau bulan saya ha kapit pelamai ji atu duman uma mendit pemong sepau tek ji dau bulan pitan. Dalam tu kanan JPBNS lahu perhitung nun tu hadui halang dah na ha awang wina hati melawin kunan bangu lahu program alang seendah na ha hawang amin hin lamai kaya seendah taguh tai pala dau alang baya anda barakan ngeluar ya. Lahu kunan bangu lahu anda pituk jam ngurang na nun tu aktiviti ha hawang wina caka yati record kualiti di alam lalek sayu jarun-jarun nani. Okey, nana hati dengar info alang kedua alang Neman Kuching. Info dengar alang bayar losan kusi menitam alang jadi habau. Dinote ji doh dah. Hati suri rumah rugi alam 4,400 ligit. Menuni ihan ini adalah pesaya gak perlu fat alam pakej tai melancong pala Bali Indonesia alang endaha petula ngeceloh WhatsApp. Ketua Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara, dohni umurna hati 52 duman tak terima tawaran pakej tai panau padau telok malam menji laung alang endak nelana aranati hati Nazariah Idrus ngejeloh aplikasi WhatsApp. Kuenah ini daham ok tawaran melawin tai panau habali peji dahin dalok telok laung an panak nani dahin perlu bayan ji libu 600 ligit ji laung. Pelalu ni hani di tekna pitan hangun masan sin ngejeloh telefon pala lubun akaun alang pihak hame bank hati alam hang telok 2 bulan pitan duman 2025 atang 22 do bulan 5 duman 2026. Okey, menuhana li bayan-bayan ni di matoh doh ni akai dah ni ok ni hak tiket bilun kahum nak alasan nak kena loh ini ya hati kahum nak alasan hak ok ni hak nusik loh kena hak ok ni hak tiket bilun nan ni di ni hak ni
patut nak temadang te 21 bulan 6 ani DB nusi lokah hati terima nak dahi dalam ni te jaji dahi nak ni sang uli sin nak ni bi teha mesak sang pahabung hin dalam ni nusi lim lubun nak ni dang enak telefon dia dah agak kira dah madat lubun nak ni dah nak blok hani lahu atang hati nak leput polis nusi lokah te dah bayan sin nak ngeluar ya. Kurin Muhammad Haidi menghadui pelesak rekod CCIS Sistem Risikan Pusat Jenayah mengelan lubun akan dan lubun telefon orang dah pakai empat yang ini dilajarkan ini nusikah tak hipun nun rekod hadui ciak. Ok, dan tuan hati dengah alang ni menbau lawak tentang ini tuan segmen surat dengar laku kunci men itam limitan dan peji alam segmen ini te jaka alang pialan te daujimah.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah ikunya Fred Levan, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Lim sekolah rendah dahin menengah hak ida pulu upis hadu sekolah daerah PPD hak Sarawak sengen buka pihak mengalai matoh jima. Jabatan Hadi Sekolah Negeri Sarawak JPNS alam kenyataan petira dah utatanan anak ngioh kalung indeks pencemaran udara IPU pukun pulu jihmadi alang petula tok marungju layan telikin alang deng buka ngelua sesi pekalai hak sekolah. Sekolah alang tawin ihati haida PPD Kuching, Padawan, Bau, Lunduk, Samarahan, Simunjan, Serian, Sri Aman, Lubu Antu, Dahin Betong. Lan panunan, lim aktiviti hawang kelas alang melawin dahanyam sekolah perlu angkata. Awi kalung IPU hui menuh jiatu. Sekolah lahu angkep lalau tegu kalung IPU hui menuh dua atu. Ampayan anih dih kahum 550 ji sekolah haida pulu PPD angkep daupat dahin daulima pesuluh kenan jerebu. JPNS lahu pehituk pihak sekolah ja ngetneng nguyo atak dui paan sukup dahin paan nyinang marung aktiviti alang na dahak nyam sekolah gak lasuk dau nurepah jerebu. Anak sekolah alang upah belajen dahin pakalai teknikal dahin vokasional TVET perlu ilau hadui jajadi tenaga mahir industri dahin natuk alang maring. Timbalan Ketua Setiausaha Strategik Kementerian Belia dahin Sukan Chan Hong Jin Bara, kecerdasan buatan AI dahin otomasi alang sak maju keraini na dah alang nyadui perlu hipun uge alang bau dahin deng haman pakai teknologi alang maring. Kementerian Belia dahin Sukan pejoh mihat Manau Tibet 2.0 ngejeloh hadu peji alang sak sayu dahin industri. Atang jaka ni, jatuh saya pulu hadu peji alang lahu memorandum persefahaman o anna peji dahin bakeh strategik industri. Ihak baranunan tegu Istiadat Convention Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri ke pelusaya hak Miri. Kahum 250 saya graduan an pelamai jaka convention anan. Ang luar kahum 250 saya graduan an pelamai jaka convocation anan. Awang sekolah alang sak layang perlu an sedia jamasi nyam sekolah netep hidok seng an dalok pala marung sekolah dahin hadui dalok duman bayar. Timbalan Menteri Peladangan dahin Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si Bara, nyam sekolah perlu an ok pengjam marung tuk alang lan bidang alang maring nunan pah marung nun alang perlu alam hadui alang sak maju. Tengah tanan perlu hadui peji man sekolah, institut sekolah bau, agensi pelitah, sektor swasta, persatuan ibu bapa dan guru PIBG dahin komuniti. Iha alang lahu ahli parlimen Sarikai, baranunan tegu mekepeng karnivar pendidikan madani upis hadui sekolah daerah Sarikai HSMK St. Anthony Sarikai. Alam tukanan, awang sekolah lahu an pelayang ngejeloh skim pendidikan tinggi Amtusah Bayan alang hipun 64 kursus Amtusah Bayan hak pat institusi sekolah bau anun negeri. Dengan hani an pahmau men radio kayaan Miri FM. Hapan te uvung digital nah tehang tawit alang na masyarakat kraini sakanya na aktiviti fizikal. Menteri Hadi Pasoh Datuk Sri Lee Kim Sin Bara tukanan deng na ageh am sayu piah bahat batung hui menuh bahat alang tekep dahin diabetes. Iha akai masyarakat paan tangan tawin alam sukan jabatung paan maget dahin mageh. Nyoh dahuna program nurepah petading marung sukan perlu kahum an anau ja masyarakat am kira umun dang nyohna. Ihak baradunan tegu pejadi kejohanan bergu dalaman tung spot hak miri. Kena masyarakat alang tawin alam aktiviti sukan, ihak na jituk alang sayu palaju urip alang mageh dahin maget. Hadi pejadi stesen pertanian Sungai Asap, Belaga, ihak na ji atoh. Mentengayat alang sak dekaya jana sektor hadi tubuh jituk alang mejen ekonomi masyarakat hak daleh lirin. Adun murum Kennedy cukpai ugon bara, stesen anan perlu jadi ngawan pusat bimbingan. Pakalai dahin mau pengjam teknologi paladaha alang nah hadi tubuh nunampah usahawan tani. Ihak lahu sadang ja petubu Pusat Transformasi Pertanian ATC piah jam Smart Farming Center terminal penguman ja mepeng proses dahin juan uli iti man hadui tubuh nunan pah mihat hadui na uma dahin alan hadui tubuh alang sak sayu. Kena anan penting ja nyelung ekosistem hadui tubuh alang halum dahin maju produktiviti awang hadui dahin ulik bang masyarakat hak daleh lirin. Ihak baranunan tegupeng pelancaran stesen pertanian Sungai Asap hak Belaga. Nunanah lim dengan lebih redo kayaan Miri FM alang An Sarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman Usang menamin dengan RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Selvi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah selatan Thailand malam tadi. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla akan terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan bantuan konsular tepat pada masanya. Dalam berita itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menasihati rakyat Malaysia agar menangguhkan dahulu perjalanan tidak penting ke Thailand buat masa ini.
1: Isu di Selatan Tan ni hari-hari dan cuma semalam tu teruk lah. Jadi kita tak nak lah rakyat kita terkesan, terkena daripada punca-punca yang macam ni.
0: Terdahulu, media Thailand melaporkan wilayah Naratiwat, Patani dan Nyala digegarkan siri letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi bermula kira-kira 8.15 malam tadi. Audit forensik perlu dijalankan bagi menepasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan Felda. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, audit pengurusan sahaja tidak memadai, memandangkan isu melibatkan agensi itu telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
2: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi Felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Bukan hanya management auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Kementerian Kesihatan mengesan peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menterinya, Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, jangkitan saluran pernafasan atas 124%. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, sebanyak 90 kes direkodkan dengan majoritinya kelesuan haba pada 71 kes, diikuti strok haba 14 kes dan kekejangan haba 5 kes. Kualiti udara di beberapa kawasan di negara ini terus merosot apabila 9 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian Sarawak dengan IPU 187, diikuti Kuching, Sri Aman dan Sabarahan. Di Selangor, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia dengan IPU 160, diikuti Shah Alam dan Kuala Selangor. Sementara itu, di Sungai Petani Kedah dan Taiping Perak turut mengalami situasi sama. 59 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dilihat sebagai pendekatan penting bagi memastikan dasar yang dilaksanakan menepati keperluan serta menyelesaikan permasalahan semasa. Pensyarakan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara UiTM, Syahidah Abdul Razak berkata, maklum balas rakyat merupakan indikator dalam membantu kerajaan menilai keberkesanan dan menambah baik dasar sedia ada.
3: Ini bagi menjelaskan keadaan situasi semasa kerajaan dan kenapa sesebuah dasar itu dilaksanakan. Dan ini juga penting bagi kita mendapatkan feedback daripada rakyat sebab saya rasa polisi ataupun dasar itu sebenarnya adalah akan kembali kepada rakyat. Jadi apa yang rakyat nak tengok adalah apa yang didapat daripada dasar tersebut. Dan ini juga akan membantu kerajaan membuat dasar yang lebih baik. Sebab dasar yang baik itu akan diteruskan dan mana dasar yang tidak menepati ataupun tidak dapat menyelesaikan masalah akan diganti dengan dasar yang barulah.
0: Syahidah Abdul Razak. Kolaborasi antara sektor awam dan korporat sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026 menyelahkan keutuhan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi meraihkan Hari Bersejarah Negara. Menurut Setiausaha Bahagian Hikmat Pengurusan Kementerian Komunikasi Harun Ali, kerjasama itu diterjemahkan melalui pelbagai bentuk sokongan dan sumbangan.
4: 30% daripada sumbangan pihak-pihak GLC swasta ni ianya berupa barang-barang, makanan, minuman, cendermata. Yang ni kita dapat lihat bahawa ianya akan memberikan rasa penghargaan daripada syarikat-syarikat tersebut kepada rakyat.
0: Barangan berkenaan akan diagih ketika Festival Ambang Merdeka 2046 pada 30 Ogos di Dataran Merdeka serta sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos di Dataran Putrajaya. 5 tindakan segera akan dilaksanakan bagi mengurangkan risiko banjir di Kuala Lumpur dan Selangor. Persetujuan itu dicapai Kerajaan Persekutuan menerusi Jabatan Wilayah Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yeoh dan Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari menerusi kenyataan bersama memaklumkan tindakan tersebut meliputi pengurusan tanah, kapasiti takungan, ruang hijau, pembangunan bandar mampan serta pengaliran air. Setiap tindakan akan diperincikan mengikut lokasi, agensi pelaksana, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tempoh pelaksanaan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

23 Ogos 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Pelancaran Bulan Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, Kuala Lumpur. Pada majlis pelancaran ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah mengumumkan 23 Ogos setiap tahun sebagai Hari Pencegahan Jenayah supaya setiap agensi dan yayasan terbabit dapat berkumpul untuk menilai dan mempertingkatkan lagi program memerangi jenayah. Pelancaran ini juga selaras dengan iltizam toleransi sifar kerajaan terhadap jenayah bagi mewujudkan suasana selamat untuk rakyat dan pelabur. Turut hadir pada majlis pelancaran ini ialah Yang Berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, MCPF, dan Yang Berbahagia Tan Sri Ismail Omar, Timbalan Ketua Polis Negara.

0: dam kisah lalan dam pelamana anu nutuk sang tagung anak tempe sekolah ke adang bahat ke tenoh tam abini tam kulunan hudik si tenu nok sang nyatan tam sang bayan iuran sekolah bi tek naji skim melang andalo kerajaan Sarawak anina anana skim pendidikan percuma perindahan andi
1: jadi anu nok man beh kelayakan nak man beh dah komuniti tu lang kurang kata dok
0: bi kelayakan nak lang kurikan ni menitam kayanan ni abin ani lang nunde peluang menitam jasi tam nakap nak ke antam nakap na peluang ani jasi tam amte melak te sekolah boleh kata di kelayakan nak ke sukun ni tam ti lebau te sekolah tam te form 5 jasi tam dang pejoh te sekolah ni kurikan ana lang bahat kenap ku te tam lah datam kayanan bi tam te melak te hang kelunan bi kelayakan lang kurikan andi awida upas form 5 ana di bi investi pada te ala nunde foundation teh foundation tahun na udah foundation matrikulasi nanti ke diploma meninan dah dang sang telebau teh degree nan bin bin tinan tak na ta dah dang nai ke dah masuk la degree lang percuma ni dalang ni la degree alam engineering awit dari segi kelayakan urang kan nanti dang lim anak ta masuk ha sukun ni tam te kriteria teh ya pendidikan ni ani na lang kira nunda tools na lang apantam ilaw telo apantam na lumaya pasan ni
1: dahin no nang cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemajoh pelajaran man beh pelamana telo university
0: ani lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tam ke anan tapah tam tanan abin bau belajar atas sekolah lebih-lebih nak awi tak sengala degree lang STEM kerekan ni deh STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jauh tu kanan si kita tamkayan tu lah
1: si kalim lah
0: adang tak kelang dang bi sekolah free ni palang tak bayar ni ke ayo dang lim ni tamtai bi elang paling kajau tak nunda sekolah tak bayar ni iha na tak pa sin anda okey tamu menitam lang layak kunin ha dia wian nak tam tay masuk skim ani ke free tuition situ sabayan nunun pe sekolah nandi
1: jarun ya sekolah
0: ala jarun dan nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alang kelalo ka jauh nak ke tak pesin nang hok nak nambah pelanganan laan 15,000 pelanganan kunin dah di mentah lang layak lah menitam lang layak menitam lang amtak amatang torip ani layak kita am korek besai tam lang humek tak peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana hinte pesinan hok ana lang sayo
1: ya abin wi tak nyenang ngai tak jo program sekolah tak bayar apa free education dan kenan berita dalam Sarawak kena jito kalang tak leu lan lang kan community tam hele jadi anu nak membe harapan tak community tam tak jo penting nak pendidikan ni dak to
0: ayo penting lan bi kerai ni kurik utek lim sekolah tam tak tadi ka waru ho kurik mangkelok mangtelok melak tak sekolah tangayat telok tak sekolah ni abin ana lang kira

0: dalay pura kanis ke lam dalay ni binusi ni tama wiklo na manuna na luma pura kanan dike una luma dalay ni tam bi mesti te ubung tam na luma dalay ni am sok ubung tam am to ubung tam te sekolah sunun to kita na luma
1: ya pisin na malatam
0: pisin malatam jadi tam ayan nuna rana de tam ngasan malatam ho tam ngasan malatam din sekolah ke belajan belajan belajan belajan anan kenap ku te tam kayan ho utamakan pendidikan lah.
2: Serap tuk buadian legagang tengkung ujung patah. Oh, lingkung anak-anak kaya asa nyerah tanggangan na sekolah.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan UMN PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan

0: Berita seterusnya. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mengesahkan perkhidmatan Dr. Solihah Yaakob sebagai kakitangan akademik universiti itu telah berakhir berkuasa 27 April lepas. Pejabat Komunikasi, Advokasi dan Promosi UIAM dalam kenyataan memaklumkan Dr. Solihah tidak lagi memegang jawatan sebagai profesor di universiti berkenaan atau mewakili UIAM dalam apa-apa perjawatan. Sebelum ini, Dr. Solihah menerusi perkongsian video di saluran YouTube mendakwa teknik pembinaan kapal Tamadun Rom dipercayai dipelajari daripada pelaut Melayu. Beliau mendakwa hipotesisnya berhubung sejarah teknik pembinaan itu adalah berpastikan sumber pembacaan Arab klasik. Berikutan dakwaan itu, UIAM menubuhkan panel inquiry dalaman untuk meneliti kenyataan tersebut secara menyeluruh, bebas serta selaras dengan terma rujukan ditetapkan dalam menilai isu berkaitan integriti akademik. Beralih ke konflik di Asia Barat, rakyat Iran berdepan pelbagai masalah susulan tekanan ekonomi dan sekatan baharu Amerika Syarikat. Perkara itu diakui Presidennya Masoud Pezeshkian dalam ucapan beliau yang disiarkan di televisyen Iran. Menurut Pezeshkian, kerajaan sedang berusaha menangani inflasi, masalah sara hidup dan pengangguran selain memastikan masa depan rakyat terjamin. Sementara itu, Iran melaksanakan hukuman mati terhadap seorang lelaki yang didakwa terlibat dalam demonstrasi anti kerajaan pada Januari lalu, termasuk bertindak sebagai ejen Israel dan Amerika. Menurut Badan Kehakiman Iran, Majid Adineh disabitkan kesalahan melakukan operasi bagi pihak musuh selain tuduhan membakar secara sengaja serta berpakat melakukan jenayah yang mengancam keselamatan dalaman negara itu. Hukuman mati dilaksanakan pada pagi tadi selepas rayuannya ditolak dan Mahkamah Agung mengekalkan keputusan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Super Brunei DPMMFC membuka langkah kanan apabila menewaskan Penang FC 1-0 di Stadium Bandaraya dalam aksi pada petang tadi. Gol tunggal Brunei DPMMFC dijaringkan Miguel Oliveira pada minit ke-63. Skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara membelasah Jordan 4-0 untuk meraih tempat ketiga pada kejohanan bola sepak Piala Merdeka Sri Kandi 2026 di Indonesia. Tuan rumah yang menggunakan julukan Garuda Pertiwi menentang Thailand dalam aksi akhir malam ini. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet terjun muda tuan rumah Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Ayu Shuhaida mengumpul 237.20 mata untuk mengatasi wakil Sarawak Dayang Nur Syazira Awang Nasruddin yang meraih perak, manakala gangsa milik Lee Yat King dari wilayah Persekutuan. Menariknya, Ayu Shuhaida yang berusia 14 tahun baru 8 bulan menceburi sukan terjun selepas meninggalkan gimnastik artistik. Akhir sekali, saingan berbasikal trek Sukma di Velodrome Nasional Malaysia nilai melabuhkan tirai hari ini. 4 pingat emas dipertandingkan dalam acara pecut dan scratch lelaki serta wanita. Pelumba Sarawak Adib Andhar Andan meraih emas kedua dalam acara pecut lelaki. Pingat perak milik wakil Johor Ahmad Zarif, manakala gangsa milik pelumba Selangor Yu Jing Liang. Acara pecut wanita pula menyaksikan wakil Johor Nur Alisa Muhammad Farid muncul juara. Yong Entong dari Selangor meraih perak. Gangsa pula menjadi milik pelumba Pulau Pinang Nur Umairah Kaisara Zulifika Razak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anu tinggal sewa 2000 mai rami mansang burat negah jenayah takah kebangsaan Tuku Kak Beda yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi, Perdana Menteri di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC Kuala Lumpur. Dirami pemansang ketiga yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah Gagah Nang untuk taruh 2 Ogos tiap sewa jadi andu negah jenayah isat tiap agensi hingga yayasan Ali sewa dapat keruk yang perhati Kak Pederas Dingik program rawan jenayah. Biman sangati menegah nanya mengapa penetan toleransi sifar peritah tuduh jenayah yang tetap abang terun adis ramat yang rakyat nga pelabur. Soak menegti rami biman sangati ina yang berbahagia Tan Sri Li Lam Thai naik pengurusi Yayasan Negah Jenayah Malaysia MCPF nga yang berbahagia Tan Sri Ismail Omar gapit ngubah polis negara. Anotik dan siarah duksen so section dikomentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

Kemas Supplement so Brenda Lee ngah ragus kasa de jatuh many rivers. Jadi ngah ne atau menegak penerbangan program tak yen all this mingwati tak ngah remati. Terima kasih kasop breg amai agi bersama ngaku serabi sega sok ngah puun program tak awar deja. Jadi harap sok breg tak meramen ngah pemain peragu adi mukodog main yen sok breg mingwati. Banyak kemet atau ada berapa dinge di anu kajam adi sama minggu bau. Ngata kedengah ragu so artis adi berkentingi ragu sekasen di drum all this mingguati tak ngaramati ragu dok teban pada Bob Dylan ngak ragu adi den Lady Lay. Jadi ngata berdapat bau ku juga nasramat ngaram ka sopreg ka damai ka sopreg.

Penganjur bertanding PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 bukti peluang bidang isukan berlatinan di kawasan Sepah Pasar. 120 orang masuk taruh perdua pasukan Sue Bitanik. Tinan mengenaga tipu uno binaca lagi. Sarawak tidak terlibat di bidang metallurgy tinan nambah nilai sumber mineral. Dua makmal penyelidikan nanostelite tunas Subau. Pada pengenyang di pintas di airplane bus dan kenal pasti produk boleh maju. Masihkan ketika agak berpagi dan susun beda Monica Gary masuk session berita masa RTM Kucing. Nalin beda Maureen Anjan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.